پیمستان تے ملکی سیاسی قیادت ڈکھاری فوداری محسن نقوی وزیر مراد علی شاہ سینئر وزیر شرجیل میمن بین پاراں دکھ جو اظہار صدر آصف زرداری چھو تو سانے جی ذمہ وارن جو تائن کرے کاروائی کی ونجے بلاول بھٹو چھو تو پیمستان و انسانی تاریخ جو بدترین واقعہ ہے مراد علی شاہ جو چوڑ ہو تو پیمستان افسوسناک ڈکھائیں دڑا ہے شرجیل میمن چھو تو متاثرن جی دکھ میں برابر جا شریک آئے ہوں।